0: 노부 나 수르도
1: 마 파소 알로 옙주 권다 님 흡체 님 추지 남시에 터졌지
0: 디스 디스 괜찮은 데 마셔다
1: 잔로요니 나 럽세 마셔지 니랑 소아이 물어봐
0: 나 수가셨을지 착하져야지 비대 나라니 님도 멍스치 신기비야지
1: Tante.
0: Shema do, kato jore. Gyeb gyeb gyeb. Nyunsh, nga zhulu nye jetsu lo yomida.
1: So gyeb gyeb riz. Nga chitin zo, mensite nama rama do guaya midu. Nye zine, chawa san wotin zhe, sesan tui san jile, zhubwa zho si yu.
0: Nga rani nye mdo si di. Kato yine sesan tui san ma zhbe a, pak zhu.
1: Gyumze do. Tata la ki ki yuwe?
0: Ki yu. Lu lu jia jia bi, shan ki yuwe.
1: Mansi ji yu zhaw.
0: Zhaw?
1: Tata suwa rba.
0: Zhaw du.
1: Rang zhaw nuk duke.
0: Rang zhaw nuk duke.
1: Ma zhaw nuk ba.
0: Ma zhaw nuk ba.
1: Zhaw.
0: Zhaw.
1: Nyan hang nyan, shi jia du. Zhaw du.
0: Ki zi sim zhaw. Ka ba zhu nyan ba.
1: Nyan huang bu shi. Majisimo, meti tunji zhuba zhu nian yi, qin zhe yu yong.
0: Tun da ha zhe, shan yang wei tu qi, guang bu xu le qi ha yong bi.
2: Ma zhe, guang bu xu ya ge, tun da ha zhe.
0: Ba si ling ga, tan de rang meng si ju le qian si ba si ling ga zhu yi.
2: Zhe xi li. Chen Qiu.
1: La Hidu. Zhuat.
2: Bu gen dao shang zhi.

0: gene menju ge dikje nyar da le gun shi da gun ne shena chaw sang gut ne sam lo khu ma re se bshe we na ngan zu le ge ji bu song za ge ge da si chung ge ngan zo ge gyo nam de chu su da ne gu ma da ta re ran nyam do nyu ru chi ga che gi ye ni ba do jong da ya go se gur da
1: ji ge han la thol de na ni ku ge de ji de chi yin Mixi, ma chega yun be.
2: Tume, ran release na nega joch tu mare. Ore, nya ramen do sto yu. Ma diron de tuna tina soda. Tanda nya bodo yu. Samra ga gap chare. Ya, tbe de kiki ba de a. Pigale je kama gumra de chebi na. Nya bodo nya soda.
1: Ya jo a Mixi.
2: Tume, ran nam de tyang tang win be ma che. Tando chu chu de ore. Kesi ma de bra chu na dinar kyo me ja me yu. 다니엘랑 따도 지토모소.
1: 너 대부지. 나랑 알아 따도 지토봐. 님 카셰 손자. 격로 용지.
3: 동메.
1: 라오.
3: 동메.
1: 라오. 미시. 나 두인다. 계속 가려 내 손을 제 세조리. 두인다.
2: 알레 구다.
3: 동메.
1: 라오.
2: 자싱샤.
1: 유구예.
3: 겨치다.
1: 나 두인다.
3: 차수. 뭐제네 차수.
1: 레세.
3: 아지. 겨진다. 아체.
1: 암랑 아 용구유 바로 힌다

0: Uzbek'e yavuş hınsım giy.
1: Tachena. Washi, jo me xie ki ngi tanda khan jay yu.
0: Mek xin ge, nga nyin jiri wa tuyen je, nama yon rosu giy.
1: Tsi, ti jay yang la. Aja tung me, ya, ti rang yin.
0: Yung a.
1: Yin da. Kiranya tu namya digi yongshu. Mezu ta kyung yongshu.
0: Yachu. Ara di... Kwanchi mu mendo?
1: Changu xie nung a. A xiang ge nye be zhe chang lak tiwe ga yu. Dile shira ge ngar yori.
0: Che zang.
1: 비게 콘츠 창모 대부집에
0: 창모 대부집 어디 멍래 하이 진안 요송 할 마대 봐 레이션 다시 주고 오지 무제 공스지 진안 요송 할래 시라가 야가 하잉 좀 싫어요 봐. 랑게 싱그러 봐.
1: 젠더비야. 녀석 안에 영춘 생기.
0: 멍레자. 아리낭 담해 봐.
1: 만낭 담해.
0: 멍레. 랑디 기톱쇼.
1: 언니 니가 되게 덥시어.

0: 겐우라 키란타리 질리네 로피제 까뮤치제 송구민도
1: 유원 람미산지샤 람봄이 야후티지 양가 겨우지만 자야 가리이나
0: 겐우라 니에 삼르다메
1: Rang-sim-sang-gay-gang-shap-sikar-chi-shi, lon-chem-ke-ma-shi, dian-dian-gibay-rang-gab-chi-nye-yuk-gi-shi. Rang-gay-tuzu-tum-chi-chi-la, ko-chung-e.
0: Nye-cha-gay-yang-may-ba, nye-tang-do-bu-chi, mi-zu-kob-da-ga, gen-chi-chi-bu-do-sam-chu-gi.
1: Nye-chen-dian-gi-yo-ma-shi, shu-da, rang-kyo-kyn-chi-chi-gu-gu-do.
0: Sam-do-nyo-may.
1: Rang-gay-sam-tang-gu-shi, tang-do-lo-sum-chu-so-chan-shi-bu, lo-chi-bu-jo-li-du, gal-ya-ka-gu-chi-gu-shi. Yuwen, rangge tuzu tumzi chewukhda.
0: Saml tunga me?
1: Rangge, zombobo si tse ni, rangda nimdo lo tunbya nga ni zemzhu chizi yuwe.
0: Zombobo si puzi el tagri nga tondo bukzi yo riba.
1: Jikche na lo genzi yuwe, zombobo tinti.
0: Gen ula, kira...
1: O, nye rang tokpa chingme, rang ningzi chigi yuwe. Rangi o nizu digi chato gan gu da jik chen rang nye zhi zhi shi qin nye yu chu. Dak da shi, zi yue kong zu bar zi na rang bar gyeb xia. Gye zi na zi yu bai bu gui ba di du si da di o